ומנעור, זה בגיהנום מחלות. יספלי דבויד, נבודם סיפחת. דאר פתוני סור, נעיסי סודת. יספלי דבויד, נבודם סוסמת. כסמיכו יצמני, סמנה ממלבא.